0: Awurade ebo mpae o Yesu Kristo din mu. Srese ne obone fo na hyehye so de beya kwansidie ewo mabra bomu. Se de beya minya kwan ma. Emfo wasempa emre wo ma. Wade hye ne atiefo no. Awurade de ogoma no mo gye twifa so. Misrema wa France so se. Ne obone fo na hyehye bia. Etia one ne mane ne nanam ne nasifo ile Yesu mu ye twifa so. Ye niama kese ewo mabra bomu o Yesu din mu. Amen. 0244-744-204 0244-744-204 Otini ni mpaibwe mwode Pache efrosena kasafri Efrosena Tevia mpacho kasa. Ewade mi bom paye di Tevia bo wanim. Esrese. Adi boni bia oboni fo na hyehye. Ewo Tevia bra bom. Ewade jini firi mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Boni fo na hyehye di bia. Yadi Yesu mu je twifa so. Ewade ye ade akese e wo tewia abrabom e wo Yesu Kristo din mu. Amen. On council. Otini ni mpai ba e mo den. Otini ni mpai ba e mo den. Bajo kasa ye no ma bibre me nte won kan o. Your first and I'll cast a free. What was it? Mammy, mom, pie, my poor one, no frame, why? And why did me want pie with you, Sudimo, Eddie, what fun I bow and him? Sir Adi Boni Bia e Dani Mami Fieni Papa Fia and in a brabo e DSC and in my brabo DSC. Yedi Yesu mu yetum if you by ya brabo so ewa yesu kito demo ewa di yesre o yesu demo se ube ya de kesie ewa obey abrabomu ewa yesu demo. Amen. Or tin in pipe wording. I be your tin in pipe wording, cause I no ma be brave. Aha, a frost and alcohol suffering. A rose, eh? Oh, who's here? Awurade ebo mpae de owusua ba wanim woni yare safo sane nua yare ye niema kese wo owusua ne ne ma ne ne nana no ne wo nua no abra bom e wo Yesu din mu. Amen. 0244-744-204 yefa ofrefo otwa to. Otini ni mpai bwe mwode. Yefro sena kasafri. Ose. Yefro say.
1: Margaret
0: mpacho kasa.
1: Mpacho.
0: Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mpacho. Mana pomudin ncp ewade ahomre bia ase enhye ye niema kese ewo magi abrabom ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Aseda ewade dia otini ni mpa gbe mu oden Efo sana kasa fre. Eye
1: nye ma bebre.
0: Efo sana kasa fre.
1: Bacho mi kasa fita kwa ye fra na anti ama. Bacho mi kasa fita kwa ye fra na anti ama.
0: Mi te wa anti ama. To me bia a solitia antiama sika sem. Ama nansen sika sem aye bisi basa. And they are domino ye deo namu goma ni moja so chifa or tam fone so. Ewa yesu demo. Antiama eradinya dia ke siye wo sika semo. Ene ma abra bom ewa yesu demo. Amen. Yede radia simpacho yede si. Yede si ewa ha. Ye to me for course bill. Ye breno. Enti, ye best se, ye fence you are. Na me yen yame yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen moti asemo ase tero adi nshira mo se matemase yabon paye ye jina irwade asem so ewo Revelation chapter 12 verse 11 Acts chapter 12 verse 11 Psalm 126 verse 2 and 3 mi pese uboso afori e mi pese uboso afori e se mi pija se sika ise erwade ye ade akese e wo mesika semu e bia wo de e ye efa wo ma ho wo de efa wo adwuma ho wo krata sem ho bibi sronko bi da wa koma so a watwen ya che wo pija sika bi se erwade mesika mama sui me di bo yesu mogam e bo afode wasem se ye na mo goma ni moja ene ye num wasem so di wo tamfo so nkunu dia Peja se sika di boy Yesu mbojem se Awurade fa yade kese o misika semu peja se sika di boy Yesu mbojem se Awurade fa peja mema abrabo aye gidie anamona wutu if you say Luke chapter 1 verse 45 when he say enhyane wona enhyane ne ewa gidi ti de wo ye no se unni mu gidi a pacho menye fi se unni gidi na wo ya emwa enti mpacho fajidie tu sana moi na nyese makase uni jidia menye enti usi hani yese sofu wakandia aseni ya nae majai fajidie ye nyebebu wao na obidi huntu suwa dansi ye ti umma usika nesua nuwa pija kosro nuwa kase guso midisika ibo yesu moje na minamu goma ni moja aso ani misika yiso Mitwifa ohia so, mitwifa ahokyere so, mitwifa disappointment so, mitwifa failure so, mitwifa setback so, mitwifa obreguo so, mitwifa yade so. Ah. Ubehu se Awurade ne kwafo. Se wa o yiskana peja kosro na mene omo mpae. Ka se wo Yesu din mu, wo de se wo nyanyi kro de peja wo sa kosro. Mi wiya na waye. Ka se wo Yesu din mu, mi sika mama sui. Medi ye enswa no die. Ema me mpa ye amabo. Medi bo yesu mojem. Awurade wasem se. Yene mo goma ni moja. Eni ya dansi sem so. Ye di otanfu ni sun kunim. Timisika mama sui. Bo yesu mojemu. Fifa ahunchire so. Fifa uhinya so. Fifa yadie so. Fifa adi boni bi ani mabrabo ediesie so Awurade me srese yade akese e wo mabrabom me mabrabom me nana no ni masifo abrabom e wo menimi nuanom abrabom ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɛntu bɛ sɛne dia ba number yi so 0244744204 0539433128 0539433128 0539433128 0244744204 0244744204 O sende wafori eno edi afa number we say so ude ye nswa no ama umpaya waboi ude ye seed ama umpaya waboi ana seed either seed or seed ama umpaya waboi erwadi enshirao akaya brene kakra yade fa yankai boi Jumadia utie yeye jumadia yatu din se otini ni mpa iba imu otin. Eye ni oma bibri. Ebasu ebrande bia adiechi ukwada. Ukwada bia adiechi ya wada. Ya wada bia adiechi ifiada. Shene nson. Na faa ushemu bi. Na ebe buwao. Shene nson. Na faa ushemu bi. Na ebe buwao. Wasi wachi Petro nukotu efiase no. Asafo ne toaso bo mpae etima me toaso ne bo mpae emre toaso bo mpae na bi hunu awurade ani onyam ebo wa bra bom enti toaso ne bo mpae na awurade be hye ne dia ni onyam ebia wo mfa wa bra bom ma yesu yesu ni wa bra bo so enti wa no uye ni a ope Trust him, sir. Enche. And I say, Obeba. Christo no Obeba. Oma yempa, owuo ewo ho. Chelwa desa, mse, etraso ni pe wupre kupe. No uwo ne chino, atemu owo ho. Aya nengo, wose, miwa na sa. Tenyumbi o, miwa na sa. Oma ebo ajo. Miwa na sa. Oma ebo. Hey, uwa nen sa. Ewo. Ni pani so ene bia ye so wu anasa but wu an ensan owu achi no kura na bra bo ni asetena ho no no eno no eye da nti wu an ensan obi so won ma se se heaven e jan wo na se ne enkrofo okode ne eh ajuntofo ne friends and celebrities ne ni party 33 be contain ye ho be de kohona kohwe fo abrabo ma yesu fa huma yesu entu nkwagye bre no ana eda no emfa entu nkwagye enhyeda ana nesie ana wochina ana busu yesu a meetwa biribi meetwa biribi de na wotwen de na wotwen se wonsa be kansa na wode huma yesu onyankopon nya na dwen se wo gye biibia wo ho nti wonso wotwen se obi nya ansa na wafa yesu Ye mwabwa ye mwa ansane ya fa yesu. Sijina ye. Fuwabra bomba yesu. Abayu waketesi abranti ye mame. Fuwabra bomba yesu. Enti sebiye we sijina ye. Se ube fa yesu kristwa. Enimi mbosa ampa ye. Kase erwadi yesu. Mijitu se miyodi boni ye ni. Iboni inti ena ube uye. Mifau se meurua de enima jenkwa. Fa me boni nyina akye me so me di wo nkwa nguma num na se upie wani onyam a ma nya yiraba me da wase se waje me e wo yesu kristo din mu amen enti wo bo sa gidi empa ye bro no na wo so kru na wo so no hwehwe asafo bia eye bible believing church e kirekire kristo asem kristo ho asem na kristo ne fapem no na fa ho kwohye saa safrum ne twere wudin fa ona ba masofo no na da wan kwa wan masore na wan tumi an kwa so no ma be hwe wo bomodin se wo be komite wo ho e wo biribi mu e be bo amada ne da nyina wo na yentientie wo urade fie sa wo pesa wo ni me som so o ma sa fo mi wo mu a wo frɛ me a bro no na wo so ne kro na wo so no ye be di komo se bi wo ho a me kyerɛ wo na wakɔ akɔhye akɔdwon ana wo de ho akɔhye na ye nyina ya som awurade ebi ni ho a ye be di komo de e beboa de e sene fata no na wakɔ kɔtwe wo din na wo som awurade me din de Solomon Jesse Ajikun number o sene wa for ye no ana wo seed ana wo seed no afa so eye 024 0244 0244 0533 94 33 128 0533 94 33 128 wo sila wo dia sompai boya ni wa fodi a wa boy e wa din fa so nya eniema akese akese e wo wa bra bomu ene o ma bra bom e wo yesu kristo din mu amen dia sakakra

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.